0: recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: Oh, oh, oh, O'Reilly.
3: Aumenta el desempeño de tu vehículo y ahorra combustible con Lucas y O'Reilly Auto Parts. Simplemente agrégalo a tu tanque de combustible y elimina depósitos acumulados. Llévate dos botellas de tratamiento para combustible Lucas por solo $9. Además, recibe puntos dobles o rewards en O'Reilly Auto Parts.
2: Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Llegaron las mejores ofertas a la Michoacana Meat Market. Trocito de costilla de puerco para guisar, $2.99 la libra. Piernitas de pollo, 79 centavos la libra. Chuletas de punta de puerco, $1.79 la libra. Tuna verde o roja, 5 por 1.99. Y si no quiere cocinar, visite nuestra taquería y aproveche el paquetazo. Dos pollos enteros asados, acompañados de arroz, tortillas, salsa y un refresco, todo por $21.99. Solo en la Michoacana Meat Market.
6: Todas las mañanas, la estación de la raza presenta la pulguita al aire.
7: Nada más hablaba para anunciar que vendo un set de rines para un 360
6: minutos para vender.
8: Ando vendiendo un Nissan Altima 2008.
6: 60 minutos para comprar.
9: Estoy llamando para ofrecer mis tamales, ya están listos.
6: La pulguita al aire, un programa con las mejores gangas de San Antonio. Billy González presenta La Pulguita al Aire de lunes a viernes a las 6 de la mañana en Norteño 104.1 y 720.